bat galioa move like a boja. 3-4, 30 pe tot bofșa. Tie din din din wine for me. Tie din din din wine for you daddy. Like it, like it.

0: casa, ma hai pse eu, mă s-a mut de vo, mă vă crede.
1: In New York, Pristina DC, Pairon, LNL, featuring...